0: nema pi naba ai nema pi nema pi nema pi naba enti God is God ni njuma dia odi na ene ta no kwa na eko ni na munu kakre bebe bi ebeye esanse eka nipa oton ade na o chechere nema ni so un fati God is God there afia so nema pa we jama sa to yin na ono na oye pi aru ati so da no ye ka obi a wato sa nema so a chepa yo no a
1: yeah
0: me pa cho wati ase
1: yeah we see mache
0: ah we see mache
1: eh
0: ni de ai enti God is God there uboni dia kro he dia fun kura hu say yes opanyi oy opanyi ampa
1: yeah
0: na no o che nkura ma akuma ko 60 nkura ma akuma ko dusia ah sa nkura no kwa nke duo wada nkura no hu ba bi omo de ase omo ni beto omo ni na totototo ebi ma me afiri mu ebi papa afiri mu obi nipa wo hwe akura no kura no e den na na no e papa yi ma nkura e dia wode feel ye na wo hwe sadik eye ni bi
1: yes
0: wa ye bi enti de ye ma me no e kan nyina no se nyame wo nsira no onko so na on tre na shi mu o kai se last year odi akura fo o che o mu buru nyade
1: yeah
0: ai nkoko a otimu se nkoko we die omopan ni papa papa
1: yeah
0: ocho mo emo anwa akoko ni na mu no enya ni pa bi wo municipal mu sia na municipal so be tumpon eti die akurafo ni nkura ni na e kare se na mi shira no na ba bi oyifiri e no yakopon o hye ho ma juras watra si die quick one na se mo akwa ba bi
1: me je usu
0: esa se tibe ke se anka saba na na be bo ha God is God wa God mi akwa ba
2: keza me je so
0: na ubu e dise
2: yakopa adumo na so
0: e ya mi adu
2: e da nyame ase
0: ya mi adu na nne no yakpo mu din wo fo
2: keza po mu ni de ni de e ni pa nyina o se wada ne se na se e no ke dax na so dutu vutu no so
0: ai tu ma ku ye e ku ye
2: dia ma bia nya code
0: okay
2: na ne kure
0: okay eh na no nkura ya wo kwacha o mu ade yi o mu se ya mi shira o
2: keza e sim bi so mu da mu aso so ase
0: awfo nyina se nya me nya okese
2: amen
0: na ba bia uji ska firi bia oba de hye ho mamamamam
2: keza
0: ai no ntre wa shi mu e sa se dia waye no ebi nsi sa
2: keza
0: akura na ma me firi mu ne papa firi mu akura ne hwefo akura e den na na no o ma akura ne nyina ni eje wo school mu na no unhu se akura we ne ma me firi mu unhu se we papa firi mu e sa se obi e di mo e mo no so obi ade nam da so kama kama kama kama na no ade a wo ye de ey ey
2: keza keza
0: God is God
2: nyame nyame
0: nyame oswampa
2: nyame nyame keza say da nda so fo atie fo nyina ase
0: okay
2: keza nyame ne de na ase so timi ye bibi ma nwi a na nyo aho din bi e adom
0: sure
2: so nyama bi se ni so nyame anya wado a wontimi nyada en
0: wontimi nyenye
2: because da obetna obetu sa na mono kra se wo ye sa de no kra no bi na problem wo face ni kra po no eso
0: eso
2: but ye ji nyame di nti eso tu ho na mo
0: no kra
2: nti nyame ne da na se se ni ye kan bo sha ye se no nyame ati mo ye de ye di so
0: wadi so
2: nyame ne da na se bebre
0: wo mu se de e hu pa e wo nipa dua ho no Yankopon wase se wanya mo nua no
2: wanya ma me Yesu Kristo
0: mangasa man hwehwe Yankopon bia se wunua
2: nnekre
0: wo hye wunua wo hye Yankopon
2: nnekre
0: enti se wo ye bibi e ma wunua wa ye ma Yankopon
2: nnekre
0: enti mo wase me ye chee me to afia se no obi a ma hwe me
2: dabi skonde me ma mo nsua dabi kom de me no
0: wa ma de na ni se wo ja ma akura no ho kire no ye nim obi a se obeda so ma de a che no
2: dabi
0: sebi onipa ohun sebi onipa nyi nipa huhu no ebia na mere ko nanim no time o change mere be sesa ama nipa no so akoye nipa titiro obi
2: nke da sanate
0: me ba cho wate ase
2: mate ase pa
0: enti na no ade a wo ye no jama south wa awofo nyina bom di na ase soro nko ay mu eduru
2: eza ye bom pa ese jama se me ahon de etima ye ne ese ne sa
0: na no ma da bi ka ase mi kire mo wose se edu a wo de akwan bi timi kwata sku mwa na odi sun
2: ene kra
0: esa se di obedi ni onibi
2: keza
0: na so na no wade no mudie no obia didi ye na chese obia ni je ye awere ho amma suku
2: dabi
0: ni na wada woro ma ya mi shira o
2: mi da se keza
0: mi shira o
2: keza so so mi da wase
0: ai ai
2: o so so ndi assignment ma no so so wanti ma nya na so wanti ma nya mi shira bebre ya mi shira o
0: amen
2: amen amen yo kase pa
0: amen
2: keza God is God.